0: Vậy là sao đi?
1: Hả?
0: Hát quá sợ quá.
1: Rồi, yêu đâu, tôi sẽ nói qua thôi.
0: Roger, xử lý sợ quá rồi.